0: buah. Kawang pilih buah lokal pangiritan bedek. Pokoknya iraga nih ngatur tuh lu.
1: Oh, nah beli tiang jani sube ngerti. Nih sawiri sube tengai. Kone beli lakar sangkep di sanggah. Minum malu beli. Nih minumannya.
0: Adi anget nih lu. Kopinya telah.
1: Pokoknya iraga nih ngatur beli. Sing ada kopi kanggo wang iya anget.
0: Mimi, ejek car kulo anja ikot nih. Anja imali kini.